Esawa, wanuk radio buju. Esawa, zidi kuminabidi ezo kumachia. Obudde busa sana, webale kuuliriza radio buju.

0: Esawa, wanok radio budu. Esawa, zili nyeze chido, budde bwa kawoza masiga, webale kuuliriza radio budu. Katika katwa juka nye, waliwonga radio budu etandika, walioli nemi ya kemeka, wazali wa weli, ya bafe, ujiuliriza kumala banga chi, ulinaka ja radio budu.
1: Katandika nkuuliriza ovu radio, nga tulimiaka nga msambu, mnana, enda ukulia radio budu, enda ukulira, kuliko akasajja kiba itanga kadoma.
0: Tuejuka nye, rugwa mtuejuka nye, tuejuka nye, wanaku radio budu, radio yomu tuwa uli jo. Uli wakuno wabli wiki, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime na chika, chime